Ja, Maria Craig var med i den norske Melodi Grand Prix-finalen i 2022 med den We Still Here. Og den kom fordi hun har bursdag i dag. Gratulerer med dagen!

0: But Midler, my favorite waste of time. Hei og god morgen, Østfold. Sola skinner, og det fredag. Siv heter jeg, og geleider deg gjennom det som jeg håper gir deg en god start på dagen, nemlig morgen. Jeg også med meg Heidi på nyhetsplass. God morgen, god morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Vi skal først ut I trafikken, og vi skal til Moss.
1: Ja, for det har vært en ulykke. En bil med fem personer har truffet autovernet og snurret på E6 I nordgående retning ved Årvoll I Moss. I følge politiet alle de fem personene sjekket av helsepersonell og fremstår som uskadde. Det dreier seg om en singelulykke. Det mulig for trafikk å passere I et felt, opplyser politiet, og det altså E6 nordgående ved Årvollkrysset dette her.
0: Og har dere trafikktips til oss, ja, så nummeret 841-41-1, eller du kan sende en melding I NRK Radio-appen. Men før du går ut på nyhetsdesken igjen, Heidi, I appen NRK Radio så har jeg lagt ut en liten avstemming.
1: Mm-hmm. Ja. Det var dagens tema.
0: Ja, ikke sant? Prøvesmake I butikk. Hot or not?
1: Åh, hvis det står fremme.
0: Ja, jeg tenker ikke på smaksprøver.
1: Åh, du ser det smugespising,
0: ja,
1: du.
0: Ja, for eksempel, skal jeg kjøpe de druene? Nei. Mm, kan de være sure? Jeg må ta og smake på den først.
1: Det ikke lov.
0: Nei, det ikke
1: nei,
0: lov.
1: Nei, det føler jeg veldig ugreit.
0: Ja?
1: Ja.
0: Det jeg ser det fra tid til annen, så tenker jeg, det liksom greit?
1: Små barn kan aksepteres, voksne, nei, synes ikke det.
0: Nei?
1: Nei.
0: Du har aldri gjort det, sier.
1: Jeg tror ikke det. Jeg håper ikke det.
0: Nei. Hva tenker du? Appen NRK Radio, det bare å gå inn og stemme, altså prøvesmaket I butikk greit eller ugreit? Hot or not?

0: Det er jo flaks for han at de eneste som skjønte at han fikk den kortslutningen, det er jo de som snakker svensk. Og svenskene, de kunne jo ikke stemt på seg selv uansett.
1: Nei, og jeg håper det var en trøst for han. Og han er, hvis du går inn og ser dette klippet, så er han veldig søt, for du ser at noen, det er jo en sånn triviell tekst også. Han skal si det at gå ut og ta en øl med kompisene sine, da smiler han litt. Men selv så sa han at han fikk, altså han ble fullstendig livredd når han opplevde altså denne kortslutningen for han. Altså 600 millioner mennesker. Men Magnus, får du en kortslutning, så kan du nå bare si, nei, vet du hva, nå ble det helt røpt i falsk urknål her.
0: Ja, det er...
2: Du reiser på radioen. Du hører på reiseradioen.
0: Ja, det er noe annet som kan få deg helt røpt i falsk, det er jo å spise enorme mengder pølser. Og vår reisende reporter Caroline har havnet i Grimstad. Selv om det er tidlig på morgenen, så er dagen allerede i gang der du er, Caroline.
3: Oh yes, som en institusjon på brygga i Grimstad så ligger altså denne bitte lille røde pølsekiosken som det ikke eksisterer så mange av igjen i Norge. Og her er Ingrid i gang og har varme av pølsene, men det som er litt kult er at den første kunden har kommet, det er deg, Tore Konnestad.
4: Ja.
3: God morgen. Du er kanskje Nottos kiosks mest lønnsomme kunde. Hva er det du skal bestille nå?
4: Nei, da er det vanlige starter med 3-1.
3: 3-1?
4: Ja,
3: har du 3-1 da, eller?
5: 3-1 skal bli.
3: Men hvor ofte er du her da?
4: Nei, det kan variere, men det er så sant jeg får anledning. Så jeg har jo vært kunde her i 55 år.
3: Ja, og hvor mange pølser har du spist, Tore?
4: Her på Nottos?
3: Ja.
4: Jeg har jo spist mer pølser utenom her. Jeg har spist rundt, i hvert fall over 20 000 utenom Nottos, og så rundt 40 000 her.
3: 60 000 pølser?
4: Ja, i hvert fall.
3: Gud, tåler tarmene hans dette, Inge?
5: Ja, jeg tror det. Han er en veldig god kunde.
3: Du, nå har du fått noe av tre.
4: Ja.
3: Altså, det er tre pølser. Altså, forklar, hva er dette?
4: Nei, det er tre pølser i et brød.
3: Ja.
4: Og det er liksom starten.
3: Ja, og så da?
4: Nei, da, en vanlig menyn er liksom da etterpå, så er det to i et, og så er det dessert. Med
3: som er?
4: To i et.
3: Ja, ok. Og nå skal vi høre knekken. Ja, og nå koser du deg. Ja, nå koser du deg. Hva er det du har på?
4: Det starter med ketchup og rå, ja. Og så, det er litt sånn, for å få litt variert kosthold, så har jeg sprøstek på noen også.
3: Ja. Ja. Hva liker du best da?
4: Jeg tror kanskje rå.
3: Du liker rå, men du er avhengig av pølser.
4: Ja.
3: Ja, du er det.
4: Mm.
3: Ja.
4: Men det er jo aldri skuk, så jeg tror det er veldig så det regner helsekosten. Jeg tror jeg.
3: Men du har Guinness-rekorden også, du.
4: Ja.
3: Hvor mye har du spist da?
4: Det var bare pølser, men da var det fem, det var veldig lange, men det var 25 pølser på litt under 3 minutter.
3: Ja. Hvor fort kan du, altså nå har du spist opp 2 pølser alt, du.
4: Ja, ja, hvis det er vanlig, jeg kan jo bare sture det ned og svelge.
3: Men... Ja, få se da, altså du sturer ned og svelger. Nå tar den en pølse. Ja. Nå skal vi se her. Nei. Nå ble den borte.
4: Ja.
3: Har du svelget alt?
4: Ja.
3: Nei, men du, dette er ikke normalt, Tore.
4: Jo.
3: Nei, det er.
4: For meg det er helt normalt.
3: Men du, jeg bare lurer på, det står en sånn bårebil bort på tanken der borte på bensinstasjonen. Er det din, eller?
4: Ja, det har vel noe med å jobbe med. Altså, jeg driver begalspå, og så er det heldigvis en bensinstasjon på den andre siden av veien her, tanken.
3: Ja.
4: Så jeg kan liksom lade som at jeg fyller bensin, og så kan jeg lure meg over til Norte og spise.
3: Men du, altså, for hva tenker du den dagen du går bort da?
4: Den dagen jeg går bort?
3: Ja.
4: Da blir det minnesamme jeg på Norto. Så jeg skal begynne å betale din 50 kroner i måneden nå, sånn at det...
3: Så du har?
4: Ja, sånn. Så folk kan lede gratis her.
3: Ja, du. Fy søren, altså, Tore. Altså, dere tjener masse penger på Tore, da.
5: Han er den beste kunden.
3: Ja.
5: Uden tvil.
3: Og det som er litt sånn stilig her, det er at dere har jo ketchup og sennep som henger fra taket. Det gjør jo nesten ikke i kiosken lenger.
5: Nei, Tore er bare her.
3: Ja.
5: Ja.
3: Ja, hva kaller du de der, da?
4: Spener.
3: Ja. Det er spener. Du, men drar du hjem til middag liksom etterpå da, eller?
4: Det er veldig mange ganger at SP har forretten her.
3: Ja.
4: Sånn 5-6-8 pølser her, og så er det hjemme pølser.
3: Ja, så drar... Nei. Er det sant? Herved. Du, ok, nå har du kjeften full av pølsebrød. Og så her sånn, ok, men skal vi... Fordi at nå er vi på runde 2 da.
4: Så ja, da det vanlig med to i ett med ketchup og sprøstekløv.
3: Ja, ok. Så da bestiller vi to i ett da, eller?
4: Da prøver
3: vi. Men du, to i ett for meg også!
5: Ja, ja, ja. Ser du hekta?

0: Vi hørte Ingrid Vårvik, vi med Bare en mann. Og Magnus, er det bare en mann som har vunnet dagens konkurranse?
1: Nei, det er en kvinne.
0: Og ikke bare en kvinne, det er ikke hvem som helst.
1: Det er en kvinne. Oline, du har vunnet dagens konkurranse. Er du med oss?
2: Jeg er med dere.
1: Ja, så bra. Gratulerer så mye.
2: Takk.
1: Hvordan er din sommer?
2: Den er veldig fin.
1: Ja, hva driver du med?
2: Nei, akkurat nå har jeg stått opp. Jeg har egentlig bare dusjet, og så har jeg begynt å lage meg frokost. Og så hører jeg på reiseradion da, så jeg er fast.
0: Altså, du har knapt nok våknet, og så har du allerede vunnet en konkurranse, Oline.
2: Ja, det var ikke det første jeg tenkte når jeg våknet, siden jeg skal vinne konkurranse, men...
0: Du rakk ikke å tenke det før du hadde vunnet. Åh, for en deilig følelse.
2: Ja, det var gøy.
1: Hva annet har du gjort i sommer?
2: Vi har reist litt. Vi er på besøk hos familie, og så har vi vært på en fjelltur forrige uke, og så har vi badet masse.
1: Ja, for en drømmesommer, men ingen skader eller sykdommer?
2: Heldigvis ikke.
1: Perfekt. Dette er jo helt nydelig å høre. Vi skal gå gjennom fasiten vi.
2: Ja.
1: Og i spørsmål 1 så skulle vi frem til et over 5000 år gammelt landemerke i England med steiner som står oppreist i et mønster.
2: Ja, det tror jeg heter Stonehenge.
1: Ja, det er helt korrekt. Og da får vi en S som vi tar med oss videre inn i spørsmål 2.
0: Spørsmål 2, så hørte vi et utdrag fra en sang av John Lennon fra 1971. Hva var forbokstaven i titel?
2: I
1: er riktig for Imagine. Og i spørsmål 3 så skal vi frem til en kjent komiker fra Bergen, blant annet fra Parterapi og Nissene i Skjul. Hva var forbokstaven i hans etternavn?
2: Det er V.
1: Det er V for Vågenes.
0: Selvfølgelig.
1: Ja, og da får vi Siv, som både er etternavn og noen slags gressaktig. Er det ikke det?
2: Ja.
0: Ja. Ja, altså vi må ringe til deg. Vi er jo lignende for å få svar på alt mulig. Det var bra du kunne fortelle oss at Siv også er noe gressaktig.
2: Ja, gresseksperten.
1: Ja. Hva bringer dagen videre?
2: Så langt har jeg ikke rukket å tenke.
1: Nei, nå...
0: Det er lett å stoppe opp, Magnus. Ja, unnskyld. Han har vunnet en konkurranse.
1: Ja, nå legger jeg veldig mye press på den.
0: Men har du badetermometer og kjølebag fra før?
2: Kjølebag har jeg, men badetermometer, det har jeg ikke.
1: Ja, perfekt, nå skal du få det nå, så får du kose deg videre i sommer.
2: Takk for det.
1: Gratulerer så mye.
2: Jo, tusen takk.
1: Ha det bra.
0: Ha det.

0: på jeg lover. Jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Dørene lukkes. Og så åpnes det igjen.
2: Ja, han er både nygift og viral, godeste Ramón. Vi hørte OK, jeg lover, og jeg skal være ærlig, jeg er bitt. Det lite grann misunnelige på de som får oppleve han på turné denne sommeren, som da for eksempel i lang

Ja, det var den enestående Ingebjørg Bratland med låta Her og Nå. Og hvis du ikke visste det fra før, så kan jeg fortelle at det faktisk var moren til Odd Nordstoga som lærte Ingebjørg Bratland å synge. Dette er Benson Boone. For

0: det hadde gått.
1: Ja.
0: Ja.
1: Du tenker, crawl er jo egentlig, det er jo ikke helt det, men crawl er jo på en måte bare ryggsvømming motsatt vei.
0: Ja, på en måte.
1: Du crawl, du er jo liksom likt. Det er litt kjedelig, men det er jo crawl også. På en måte. Ja.
0: Even Knappås hopper altså i havet i morgen tidlig, skal svømme hvaler rundt 70 kilometer til inntekt for mental helse. Jeg fant ut det letteste var bare å gå inn på spleis.no og søke på svømme hvaler, for da kommer man rett inn på din side. Du har allerede samlet inn 23, nesten 24 000 kroner.
1: Ja, tenk det. Jeg har ikke startet engang.
0: Nei, det er helt fantastisk. Even Knappås, lykke til. Vi skal heie på deg.
1: Tusen takk.

0: det hun vil ha på en fredag i Eftan i Østfold, hvor Eftan må rette litt, for jeg har fått en veldig hyggelig melding av Anita.
1: Ja.
0: Hvor det står sånn, hei Beate, med stort sånn smilefjes. Det er Vesterelva som renner utenfor studio deres på brygga, ikke Glomma. Vesterelva møter Glomma ved Isegran og Tollboden. Ha en toppers Eftan videre, hilsen Anita på Trosvik.
1: Ja, da lærte jeg noe nytt også. Jeg trodde det her var Glomma, ja.
0: Jeg tror vi alltid liksom har kalt det for Glomma, vet du. Det er
1: takk, Anina,
0: ikke, ja, det er ikke korrekt, det er Vesterelva, det der.
1: Møter Glomma. Kommer en båt opp Vesterelva nå, vet
0: du. Ja, og møter jo blir jo til Glomma, det er rett rundt hjørnet. Men det der er Vesterelva, ja. Det er bra. Takk, Anita.

Ja, det var så fredagsgrabberne sin versjon av Ole Idole, sin vakke min skyld. Og det skjønt Even fra Sande. Han skriver, hei, det kom det nærmeste jeg kommer på AI dansbandsangen I dag, Ole Idoles vakke min skyld. Husk at når den kom så var den litt drøy. Så var vel sånn vitt at den ble spilt på radioen, skriver Even. God helg, ønsker han alle. Jeg kan ikke huske denne tida. Jeg vet ikke engang om jeg var født da Ole Idole kom med den her. Men jeg tar I hvert fall sjansen på spill. Det var ikke min skyld på radioen I dag. Så håper jeg jo at det artig.

Gulatogo Mo. Og før det så hørte vi Mac Morrison med Return of the Mac. Jeg har lovet ut ønskelåta, og ønskelåta skal det bli flere av. Men jeg begynner med Linda sin låt. Hun skriver god fredag! Sola tittet frem, og jeg i fjøset og venter på at kyrne skal melke seg ferdig. Kunne vi fått hørt Kellys med Trick Me? Det kan jeg selvsagt.

0: Du hører Sven og Torfinn på NRK P1.
1: Ok, baby!
2: Oi, The Darkness på NRK P1 fra Low Soft i Suffolk, England. Et av de mest merkverdige bandene som finnes, kanskje?
3: Fruen jo sangpedagog,
2: ja.
3: Og hun viser stadig vekk videoer til vokalisten i The Darkness til elevene sine for å vise sangteknikk.
2: Ja.
3: For han har jo en helt fantastisk rekkevidde med stemmen,
2: ja.
3: Og han ser så oanstrengt ut når han synger det også. Så han har perfekt teknikk.
2: Har han det?
3: Ja.
2: Justin Hawkins, ja. Heter vokalisten i The Darkness, og det er han det skal handle om nå, for det. Jeg har hørt en historie, Torfinn. Og dette må vi bare si, dette er noe bare noe jeg har hørt, så kan ja. Være det helt, det kan være det oppspinn og tull og løgn.
3: Ja.
2: Men historien som følger. Big Bang, Øystein Greni,
3: ja.
2: Norges største band de siste 20 årene, de var på South by Southwest, cirka 2003.
3: Mm-hmm.
2: Det en festival der du kan komme og vise deg fram for verden.
3: Jeg har vært veldig stas, for det jo mange. High as a Kite har jo vært der og vist seg fram og fått et stort publikum.
2: Ja, mange har vært der, og Big Bang var der for å prøve sine sjanser.
3: Ja.
2: Og da historien denne at før Big Bang, på samme scene, så spilte det et band. Et ganske dårlig band.
3: Samme scene som Big Bang?
2: Ja, og Big Bang møtte da dette bandet backstage, og det var en fyr i det bandet som var helt vill. Og han sa sånn, elsker Big Bang, og vi må jo samarbeide sammen, og vi kan varme opp for dere.
3: Okay.
2: Ta kontakt, vi vil gjerne spille med dere, vi elsker Big Bang. Og Big Bang var sånn, han fyren der var litt, det var litt mye.
3: Okay.
2: Men de sa sånn, kjempehyggelig, vi tar nummeret ditt, vi holder kontakten.
3: For nordmenn så blir jo slik igjen litt.
2: Kunne være litt meget.
3: Ja.
2: Og så gikk det da noen måneder, og Big Bang tok aldri kontakt med han fyren der, for det ble litt for mye. Men da var det plutselig, skjønte de sånn, dette nye bandet The Darkness, er ikke det han fyren? Er ikke det han fyren som varmet opp for? Er det ikke han vi så på South Park? Han som var så slitsom, er ikke det han? Så han ville samarbeide med Big Bang.
3: Ja.
2: Jeg tror ikke,
3: men da med i et sitt tidligere band da, ikke,
2: nei, det var Darkness
3: ja.
2: det var rett før de slo igjennom.
3: Ja,
2: men han var too much.
3: Ja.
2: Det kan være det sprøyte, jeg bare hørte en sen kveld fra en kompis dypt ned en halv liter, så kan være det oppstilt.
3: Det ofte den beste historien, det da.

0: Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, heter den, og det var Ramon. Sven, er du klar for Torfinns sommernøtter?
1: Ja, jeg gjør det.
0: Bra.
1: Men jeg tar fram notatblokker, for det her pleier jo hjernen min å få seg en trøkk.
0: Ja, ja. Det skjer den beste. Kveldens nøtt er både det ene og det andre. En drink, et verktøy, en ballett og en diagnose. Etymologisk sett så er det et navn sammensatt av to ord, hvor det ene er nøtt, og det andre er en egenskap, en veldig kraftig egenskap. Drinken har fått navnet sitt fra balletten, og sykdommen har du hvis ei blodåre ut fra nyrene kommer i klem. Hva er det jeg skal fram til i kveld? Er svaret, hører du? Er spørsmålet forstått? Ja, fint, fint.
1: Ja, jeg har notert masse her.
0: Ja.
1: Men dette må jeg jo få litt tid til å sammenføye inn i hjernen.
0: Du, ja.
1: Omkalfatre.
0: Ja.
1: Mm. Informasjon. Ja. Og prøve å line det opp, som vi sier.
0: Ja.
1: Leise det opp.
0: Yep.
1: Men nei, jeg står litt fast, ja.
0: Jeg har en steingod låt her. Jeg har Lady Marmalade på luringa.
1: Drink, verktøy, ballett, diagnose. To ord, egenskap.
0: Lykke til!

0: Lady Marmalade, Christina Aguilera, Lil Kim, Pink, og det er kanskje flere da, men den visningen på skjermen min viser ikke siste. Men, oss driver nå med noe helt annet. Fordi at jeg har nemlig gjett Sven ei sommernøtt. Kveldens sommernøtt gikk som følger. Kveldens nøtt er både det ene og det andre. En drink, et verktøy, en ballett og ei diagnose. Etymologisk sett så er det et navn sammensett av to ord, hvor det ene er nøtt, og det andre er en egenskap. En veldig kraftig egenskap. Drinken har fått navnet sitt fra balletten, og sykdommen har du visst eit av blodårene ut fra nyrene kommer i klem. Hva er det jeg skal fram til i kveld? Jeg glemte jo å si at verktøy her er jo et urgammelt verktøy. Og så har jeg funnet groper der jeg ser at det verktøyet her har brukt, der det har ligget tusenvis av rester. I ei grop, liksom.
1: Ja, det som jeg liker best med denne quizzen er jo at den er skikkelig vanskelig. Ja. Og det er jo der vi har kommet i dag. Så jeg kommer antageligvis til å trenge hint, eller så må jeg nesten bare si pass for det.
0: Ja.
1: Jeg trodde jeg kunne litt om drinker, men det er ikke mange drinker jeg kommer på. Nei. Ballett, der er helt blank verktøy.
0: Ja. Ja.
1: Og så en diagnose, der er jo veldig dårlig.
0: Ja, det her var kanskje ting du ikke har så mye kunnskap om, nei.
1: Nei, det er liksom ikke min tematikk i noen av dette. Hadde det vært liksom geografi, eller fotball, eller musikk, så er jeg jo ganske god, men...
0: Ja.
1: Ballett, svanesjø...
0: Jeg må si at på engelsk så er det også en fugl. Faktisk. Men hvis vi oversetter den fuglen til norsk, så har den fortsatt nøtt i navnet, men den heter ikke, det har ikke det siste ordet.
1: Nøtteskrike.
0: Du er på sporet her, men allikevel så må du da tenke på det engelske navnet da, for at det skal...
1: Ja.
0: Men du vet jo at nøtt kanskje er en del til løsningsordet her nå.
1: Ja, jeg er nødt til å si pass allikevel. Eller jeg må ha et hint. Kanskje jeg kan få drinken, kanskje jeg vil hjelpe meg.
0: Ja, den drinken her, det var en ulovlig drink som oppstod i New York på slutten til 1800 eller tidlig 1900-tall. På grunn av den reklamen for den balletten her som var så populær. Og balletten her er egentlig skrivet til en russer. Og det er kanskje, når du sier Svanesjøen, så vil jeg si ja, og så vil jeg si at det her er nok da i så fall den verdens nest mest kjente ballett. Hvis Svanesjøen er den mest kjente da.
1: Ja.
0: Og den er jo russisk.
1: Ja, jeg sier pass.
0: Altså. Det er jo en julepynt det her. Det er ofte en trefigur som folk tar fram i juletider, som er den egenskapen her, som er nettopp det jeg skal fram til.
1: Yes.
0: Pyntgjenstand.
1: Nisse.
0: Nøtteknekker.
1: Nei!
0: Nøtteknekkeren er balletten, Nutcracker er drinken, Nutcracker er også diagnosen hvis du har blodåret i klem.
1: Er det sant?
0: Og verktøy er jo nøtteknekker da.
1: Er nøtteknekker en ballett? Ja, det er jo selvfølgelig det.
0: Ja, ja, ja.
1: Jeg har alltid tenkt at det er en slags revy.

0: Wow.
1: Ja, det, altså, må si, plystring her, og når den gitarsolen kom inn der, ja. Da trodde jeg det var Slash.
2: Ja, ja, ja, ja, ja. Altså, det, som min kompis Thomas sa til meg, det er liksom, det er livet før og etter du har hørt denne låta. Du kan hate det eller elske det, men du må forholde deg til det.
1: Og sjangeren her er metalcore.
2: Ja, symfonisk heavy metal.
1: Ja.
2: Det er ikke dumt. Det var Parkway Drive fra Byron Bay i New South Wales. Og det er jo en liten quiz her. Tror du de går på scenen iført litt sånn rosa og gule klær, en sånn artig dresse fra Moods of Norway, eller tror du de spiller i utelukkende svart bekledning?
1: De her tror jeg går mye svart, ja.
2: Det er riktig,
1: ja.
2: Det er riktig, det er riktig.
1: Men er det et sånn utspjåka metalband, eller er de litt sånn svart, men litt sånn, jeg skulle si casual?
2: Jeg tror de er, det er mye...
1: Sminka og sånn også?
2: Nei, nei, nei, nei, nei, det tror jeg ikke.
1: Nei.
2: Jeg kan ikke så mye om dette.
1: De ser mer ut som sceneteknikere som tilfeldigvis kan å spille.
2: Ja, eller det ser ut som sånn, det ser egentlig mer ut som folk som har en master i økonomi og ledelse, men som også har en litt sånn kul tiltrang til å gå i fine klær og høre på metal i helgene, hvis du skjønner.
1: Ja, ja, nå har jeg fått fram et bildetarm her, ja. Ja, ja, de kan se litt akademisk ut, det er jo, ja. Hele gjengen har jo kort hår, for eksempel.
2: Ja, ja, ja.
1: Det er ingen her som har langt hår.
2: Nei, nei, nei.
1: Og bare en som har skjegg, og han er jo en, han er jo en gammel gråstenka fyr som med.
2: Ja.
1: Så det er, ja.
2: De er veldig kjekke bekledninger. De har gått sånn, jeg kan se om at de har nesten har nys...
1: Nystrukke...
2: Skjorter.
1: Ja, ja.
2: Mm. Men den skal være svart, ja. Den skal være svart.
1: Det skal helst være svart, ja. Eller i hvert fall må være mot, i det mørkere spektret, og svart og marinblått. Ja.
2: Kan vi høre han igjen, eller?
1: Nei. Nei, for nå er det nemlig Rabo med Without Me.
2: Ja, deilig, det jo, sceneskifte.
1: Ja, det blir et lite sceneskifte.
2: Men takk for at du hørte på. Du kan høre han igjen i spillelisten Sven og Torfinns Top 40.
1: Det skal du, og det skal du faktisk, du bør inn og sjekke den. Du er

Gjetene sett med Emil Karlsen, som altså, jeg klarer ikke å ikke se for med Emil Karlsen I rollen sin som Jussi I den Disney Plus-serien Koke Bjørn, hvis du har sett den. Han ble, jeg synes han gjorde den så godt at den karakteren, den sitter altså innprenta I høyre mitt. Så hver gang jeg hører musikken hans, så det akkurat Jussi jeg ser for meg. Anbefaler den serien hvis ikke du har sett den forresten. Vi skal videre til Miles Smith. Dette Stargazing.

Venner fra Vamp, fra Haugesund, du har hørt Jentene på landet, fra albumet 13 Humler. Straks så skal du få høre Press, All Dirty Bastard og Maya med låten Ghetto Superstar. Ja da, jeg har med deg inn til deg fra 1998-1. Den här stora hiten som kom I 97 men som holdt seg utover året etterpå. Det Eternal av BB Winans. I wanna be the only one. Jeg håper du har en fin kveld.